0: راديو وين
1: هاويدو تيحا لحوت بنا ملاحا زار بوت و سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون و گنده خات کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کل نوم حنا سر پیره دارگو پارو

چیا بگم چیا نه چه برشو بلک دنیا عالم خود دان چند بلان دمر ما آید زمان آی خود هر کسی دوست داریم وجد نام کافر کافر باب کی وجد از تو ترک دان کرمالن یمان دندوارن یمان آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آ

0: عجب ولان را خود فانه الماس خانم نمت دنیا را دلات البفلوی هر کسی یادیر دنیا عالم دمائی کادر و دیت مالی دنیای
1: نو ونگ ونگ شمال